Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: 1, 2, 3, 4.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina. Do you ever...

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
1: Na dlani jednu z tvých řas.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
6: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfluid.sk.
7: Zažite zrod Hymena.
8: Mám v rukách túto moc!
9: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
10: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
11: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
9: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

I'm gonna have you. I'm gonna have you.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie zverejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit.
3: This song changed my life.
2: Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
3: It's my song. I wrote it.
2: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
4: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

0: prachy. Si...
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri a...

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Rádio Vítr.
1: Sme ako vítr, ktorej svoukne pírko z tvojich dlaní. Špínu jedný noci ako hygiena raní. Veľká voda slzí, ktorý spláchnou noč

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

náš poslední hit. Bidi, bidi, bá.

Jedna zo štúdií ukázala, že ranné milovanie ovplyvní vaše nastavenie na celý zvyšok dňa. Budete pozitívne naladení, optimistickí a tým pádom aj úspešnejší. Navyše, ráno stúpa hladina oxytocínu, hormónu lásky. Budete sa cítiť viac spojení s partnerom a viac milovaní. A tieto pocity vo vás zostanú počas celého dňa. Počas celého dňa.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grbfleet.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

viac ako pár tabletiek Valia. Madame.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Môj na dotyk Vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom, keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. A nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. Láska tá vždy niekde čaká, kúte detstva, kto si plakal. Dve slze žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží. Za dúšok platia pierkom, za dúšok platia pierkom. Keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierkom.

0: a Velane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
6: Zažite zrod Hymena.
7: A v rukách útomo!
8: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
9: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
10: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
8: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyny Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.

0: siesta. Je čas na siestu. Rádio v Nitre.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína!
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Čaute všetci poslucháči podcastu Hadul pod zoborom. Vítam vás dnes už pri našej 11. epizóde. Moje meno je Goraz Lazorík, so mnou je tradične
3: Michal Pokorný, čau Goraz.
2: Čauko Miško, ako po včerajšom zápase je dobitý?
3: Áno, v pohode.
2: Trošku môžeš ukázať našim sledovateľom.
3: Ramienko mám trošku narazené, ale nebrala ma sanitka, dobre, to je v pohode.
2: To je v pohode, tak zvládol si to nejak, dúfajme, že budeš teda do soboty ako nový.
3: Určite.
2: Tento podcast ja som sa dozvedel teraz v posledných týždňoch aj po našich zápasoch, že Michalani z ostatných tímov hovoria, že dobrý podcast, tak veľmi ma teší, že chyta sa nielen medzi našimi fanúšikmi, ale že je počúvaný aj hráčmi mimo našu komunitu Nitra Knights, ale v tej širšej teda komunite amerického futbalu v Československu.
3: Môžeš dať shoutout chalanom, ktorí ti to hovorili.
2: Ja si fakt si
3: myslím, že... Veľa ide, hej.
2: Nie, ale tak akože sa fakt si myslíš, že poznám tie mená. Akože to sa ospravedlňujem, ja akože nepoznám chalanov až tak podľa mien. Ale akože myslím, minimálne mňa to potešilo, možno aj teba teraz, Miško. Čiže to nás teší. A poďme teda na hostia, ktorý je určite z našeho klubu. Teda je to znova hráč. Sice by sme tu mali radšej jeho mamku dneska, ale veríme, že aj s týmto našim hosťom bude podcastík úplne v pohodičke, tak Miško, skús nám ho predstaviť.
3: Ja len tak, aby ste vedeli, Gorazdovi zabanovali Tinder, preto hneď na tú mamu utočí.
2: Ešte nie, už to upliftli, no môžem znova.
3: Dobre, poďme na to predstavenie, dáme si ďalšie Wikipedia intro. Náš dnešný host je prvým odchovancom nášho flag futbalového tímu, ktorého dnes už môžeme nazvať kľúčovým hráčom tímu Nitra Knights. Jeho športový talent ukazoval okamžite od jeho príchodu do tímu, nielen na klubovej úrovni, ale aj v reprezentačnom drese. Ako MVP veľkou mierou prispel k prvému medzinárodnému úspechu slovenského flag futbalu, keď naša reprezentácia v roku 2021 porazila Ukrajinu. Jeho prechod do teku nebol vôbec jednoduchý, najprv sa hľadal v obrane, ale svoje miesto si nakoniec našiel v útoku. Bohužiaľ, hneď pri svojej prvej zachytenej prihrávke sa zranil a zlomil si koleno. Musel som sa zasmieť, lebo som videl to zranenie. Neodradilo ho to, zranenie zregeneroval a dnes už patrí medzi najlepších receiverov ligy, čo potvrdil aj v nedeľu, keď si pripísal rovno 3 touchdowny. 20-ročný talent, ktorý má kuty ako 40-ročný veterán, hráč, na ktorom bude klub stavať ešte roky. Vítaj medzi nami, Chris Kudela.
4: Ahojte, ďakujem za
3: pozornosť. Prepáčte, som sa smial na zranenie, ale myslím si, že ja som jeden z tých, čo sa môže.
4: Práve, že naopak.
2: Je to taká, pomedzi zuby, radosť. No, počúvaš nás pravidelne, dúfam teda. Čiže ako sa cítiš, si rád, že si tu dneska medzi nami?
4: No, bol som radšej, keď si mi nepovedal, že radšej by som mal moju mamku, ale tak som rád, hej, áno.
2: No, však teba máme dosť šatní. Dobre, čiže...
4: Dobre.
2: Čiže ty teda predpokladám, že keď nás počúvaš, tak vieš, že máme takú tradičnú otázku na začiatku, hej. Neviem, či sa na tým už nejak zamýšľal, tak ja ti ju predsa len položím, že ako by si teda opísal svoju mamu?
4: Svoju mamu? Milá... Mladá, šarmantná dáma, ktorá je veľmi, veľmi zlatá, veľmi milá, to som povedal, ale tak neviem, proste ľúbim, to je moje zlatičko. Aj vaše asi očividne, mám taký pocit.
2: Pokračuj.
4: Nie, ruky na stôl.
2: Ruky na stôl. Dobre, ahoj ľudská, pozdravujeme.
4: Pozdravujeme.
2: Máme ju veľmi radi, potvrdzujem všetko, čo Kristel povedal. No a teda takto srandy bokom, skús teda nám opísať teda Kristiana Kudelu niekomu, kto ho vôbec nepozná.
4: Toho nepoznám ani ja.
3: Kristian Kudela.
2: Tak máš ešte 20 rokov, je to také prirodzené v tvojom veku.
4: Tak moje kuty majú podľa mňa 20 rokov jak ty, akože, to si povedzme úprimne, ale tak keby som sa nejako opísal.
2: Nejdeme akože sa prebiehať v kutoch, kľudne

0: Ja aj rád sa rád na americký futbal.
1: Máš rád americký futbal, to je super, no. Niekedy by si ho chcel skúsiť.
0: No, a bojím sa toho.
2: Vidí, taký, pridám ťa do skupiny na nábor, hej.
0: Dobre.
1: Skúsiť, no.
2: No a keď už sa bavíme o tom americkom futbale, tak skús povedať, čo by robil Chris, keby neexistoval americký futbal.
0: Fúha, hral sa videohry a...
1: Ešte viac.
0: Ešte viac, hej, a... Ty by si so mnou zahral, podľa mňa. Ty nie je práve.
2: Musíš moje ženy spýtať, či sa môžem ísť zahrať. Ahoj, láska.
0: Nie, tak už ja viem, chodil do fitka a asi by som skúsal nejaký, keď tak bojový šport, alebo takéto voláčo. Asi, keď tak. Pozeral som Creed, takže som sa na to cítil.
1: Aha, okay.
2: A to už máme rovno odporúčanie na film, hej.
0: To som si tiež pripravil.
2: To si
0: ďalší.
2: Dobre, tak keď už sme začali tým športom, tak poďme teda na tému šport. Skús nám povedať, aký si mal vzťah ku športom ako dieťa a na akých športoch si vyrastal.
0: Tak ja som hlavne akože hrával futbal od malička, ale to bolo také, že to hore dole, aké by som to povedal, s tým, že akože hrával som hlavne na zahrade, keď sme ešte bývali v dome v Podranoch, ale potom som chodil aj na ČFK a tam som chodil, keď som mal tak 7 rokov a tiež asi rok, dva maximálne. Potom sa to nejako celé rozpadlo a tam to asi nejako prestalo. Potom, keď som mal takých 13-14, tak som zase začal s futbalom, ale to na chvíľku, lebo však zase ma koleno bolelo. Som mal vlastne operáciu predtým a potom už som, teda vlastne ešte pre tú operáciu som začal hrať flag a odtedy som len pri americkom futbale.
1: Ok, a ty si teda dojím si povedať, že jeden z našich najatletickejších hráčov, hej? A väčšinou akože to je tak, že už to vidno na tej úrovni nejakých, keď sú už tie deti. Vnímal si to aj ty nejak tak, že bol si nejaký taký lepší atlet od svojich atletov a chcel atletov rovesníkov a chcel si to akože nejak tak, že mal si ako dieťa nejaké také športové sny, že chcel si to zužitkovať?
0: Tak asi každé decko podľa mňa chcelo byť športovec, keď vyrastlo.
1: No, aby sa čudol, koľko prišlo ľudí na nábory občas.
0: Tak, no. A či som to chcel akože nejako zužitkovať, či som si to uvedomal? Ani úplne nie. Akože stále som si o sebe myslel, že som strašne rýchly. To akože to, čo asi aj pravda nakoniec.
1: To si tu všetci myslia pri tom stole doteraz.
0: Ah,
1: ale nie, že ty si strašne rýchly, všetci sme rýchli, vieš toto, ale hej.
0: Vydvaja, no dobre, nie v pohode.
2: Ukáž mi tabuľku na desine, že kto je pred tebou, dobre, potom
0: boli sme rovnako ináč.
2: Potom môžeme baviť.
0: Boli sme rovnako, mali sme rovnaký čas. A ja som vyšší, takže no. Ale tamto asi som skončilo, akože ja vedel som o sebe, že som rýchly, ale nejako, že ma to ťahalo tým viac do športu a volačo, tak to asi nie.
1: Ok, dobre, a potom ty si teda... si spomínal, že prešiel si k tomu flag futbalu, hej, tak môžem sa pri tom trošku pozastaviť. Ako ty sa vôbec dozvedel o flag futbale a možno čo ťa na tom tak na začiatku nejako motivovalo ísť tam hrať?
0: Tak vlastne, jak som to dozvedel, tak to vlastne kamarádi, keď sme boli ešte 9. ročníku na základke, tak vlastne začali chodiť na flag. A s tým, že tam najprv bol teda jeden, lebo on tiež bol na kineku, kde boli aj tréningy, takže to tam, tak nejako sa o tom dozvedel. Ten tam tak potom začal chodiť, potom začali chodiť ďalší nejakí dvaja spolužiaci, takže tam chodili traja, hovorím, že dobre, vyskúšam aj ja. A už som pri tom nejako zostal a čo ma tak chytilo, tak bolo také iné, také nezvyčajné a neviem, proste ma tak nejako tak chytilo a to je doteraz.
1: To si mi rovno nahral, lebo ja som volal dneska Tomášovi Urbanovi a tiež som tak volal, že však ty si bol akože pri tom, keď Kristo začal hrať futbal a že sme sa trošku, akože som chcel navnímať, že aké to bolo obdobie a čo všetko teda sa tam povystrajal. Ale nejakým spôsobom vtedy som si uvedomil, že vlastne však ty už máš 20 rokov, bol si taká z tých prvých tých flagových generácií, ako sme spomínali. A že momentálne už by sme jednoducho v ideálnom prípade mali nejak, že zo 5-6 starterov, hej, z toho flag futbalu. A on mi vtedy hovoril, že vlastne, a ty si to aj naznačil, že to bolo, ste boli, tam boli nejakí takí kamaráti, taká partia a podobne. Že čo je s tými ostatnými chalánmi teraz, že prečo teda nepokračovali nejak?
0: Tak, no to boli poväčšinou futbalisti a tento americký brali tak len taký nejaký. Tento brali len tak nejako, akože... Tak po strane, akože boli tí chalani aj na majstrovstvách Európy, ale tak, čo by tam boli takí tí najlepší, tak jeden teraz už len čisto cvičí, druhý je basketbalista, tretí, štvrtý je futbalisti, jeden je a druhý je taký, snaží sa byť, ale nejde mu to moc. To si asi pamätáš, že ty, on nebude menovať. a potom ďalší teraz už len cvičí a aj s ním neviem, čo je, takže také,

0: To je, že neviem, nejako ich to prestalo baviť, omrzelo, takže asi sa aj bali toho teklu, lebo však predsa je to len dosť taký kontaktný šport.
1: Nie je to pre primadony, hej, teda hovoríš.
0: No. Asi nie, no.
1: A čo teda robíš ty preto, aby sa oni vrátili ku teklu futbalu?
0: Vieš čo, jeden by sa aj vrátil naspäť, Olenko Haščík. Keď počúvaš, tak mohol by si. Akurát, že ten mal problém s chrbticou a kolenami, takže tento má veľmi ťažké.
1: Moc sa zasypal.
0: Nesypal práve, že akože on veľký makač, akože chytať nevedel to vôbec. Ten mal ruky, jak Tomáš Urban, ale snažil sa, on bol zlatý chalán.
1: Tomáš Urban je oproti nemu ešte o dlhšie chytovať. A vtedy tam bol aj Peťko Ferenci, ktorý teraz hrá svoju prvú sezónu, hej, a mne Tomáš povedal, že to bolo ešte tý fakt, že Peťko Ferenci, dievčatko.
0: Fú, Peťka Ferenci, keby si videl, a ešte aký hlások mal, fú.
2: To si predstavol asi, ak má chrys, ale dlhé.
1: Bez kutov?
0: Bez kutov.
2: Bez kutov.
0: Bez kutov a mal ich ešte viac.
1: Takže, ja si nepamätám vôbec.
0: Nie, akože on teraz, ak je tenký, tak tedy bol ešte tenší normálne, že... A to ešte taký nizučký, malinký, normálny, takýto, fú, toho by si dobačku dal.
2: Minule chalani, tuším, posielali fotky takto, čo máme juniorskú skupinu Offense, tak tam mám vlastne flagistov chalanov,
1: okay.
2: Tak si posielali z flagu fotky, ak vyzerali kedysi. A keď som videl niektorých, ako Maťo Pavlík a Peťko Ferenci, tak som sa veľmi som to zasmial.
0: To by si sa na mňa zasmial, akože to...
2: Aj teba som videl to. Fúka, vyzerali, ak Peťo na a deti, čo mal, vieš, tak...
1: Ja si pamätám, si hral s takou, tuším, šatkou okolo hlavu.
0: Aj to, ale to už bolo lepšie, ale predtým som mal takú tenisovú čelenku a som mal, že toto som mal komplet vyholené, akože boky, ale hore som mal, fú, to nebolo dobré.
1: To bol drip veľký, hej.
2: Eddie the Eagle.
1: Že 20-ročný Kristo už neschvaľuje tento look, ktorý 15-ročný Kristo nosil.
0: Ne, to nebolo dobré. Hlavne som tedy mal tak 70 kg, takže to bolo...
1: Nebolo. Čo je problém, keď má niekto 70 kg?
0: Máš 70 kg?
1: Ne, trošku viac mám.
0: Ale... 72?
1: A neviem, teraz som sa nevážil po tej operácii, som povedal, možno trošku schudol.
0: Nie, tak ale vieš, keď som bol akože tých 175 cm, dajme tomu, a 70 kg, tak som si povedal, že to asi nebude najlepšie a hlavne...
1: Dá sa s tým hrať.
2: Pozri sa, jak mám ja úplne pôvode.
1: Zvládam to. A ty máš 80
2: kg. Ale ja mám 80 kg.
0: Ale máš 150 cm.
2: No, v podstate, áno.
1: No a ty si potom prešiel od toho teklu, hej, a ako náročné to pre ťa bolo? Predsa len asi, ak si to správne pamätám, tak skôr do toho toku si išiel kvôli tomu, že tam bola akože veľmi silná zostáva receiverov, hej. Bol som ja, potom tam boli ešte nejakí chlapci, hej.
0: Zabehol mi, prepáď, to ťažký duch.
1: Hej, nejaký Paprčka, Biro, Horník a Kotora tuším, alebo už si nepamätám, ako snažím si teraz prepísať históriu, hej, že podával som im vodu. Čiže ty si začal v tej obrane, čo ťa snilo, že úplne sadlo, ale aké to bolo pre ťa možno tak aj psychicky, že zrazu sa si toho aj medzi chlapcami, ktorí už majú roky, majú možno trošku akože aj keď meno možno také väčšie alebo menšie v tej lige?
0: Vieš čo, akože to bolo komplet čo iné, lebo akože koncept nejakej, že all-line, D-line, to pre mňa neexistovalo a takéto veci. A že swingy a neviem aké blbostičky takéto, tak to som kúkal, že to, čo na mňa hovoríte momentálne, že ja nerozumiem. A hlavne, keď som išiel z flagu, kde sa ťa nemôžu ani dotknúť a zrazu sa potom rozbehol proti mne Parky z backfieldu, tak bolo to celkom také zaujímavé. Ale tak ja som...
1: To je pre všetkých zaujímavé, keď sa stretnú s Parkym.
0: Akože, no.
1: A vtedy ešte, že rozbehnutý Parky bol, že išiel akože rýchle...
0: Parky?
1: Že išiel ešte rýchlejšie ako chôdzov, hej.
0: No, akože to, akože hlavne keď tam lineman predtým akože ešte blokuje, fú, to bolo ťažké, ale akože ja som... No takto, ja som akože Borisa som poznal, lebo však on, keď som hral teda tu za repre, tak on tam všetký bol, čo tedy zo mňa chcel robiť QB-ho a ja som povedal, že tudy cesta nevede, že proste, že toto, že vôbec. Ale potom som začal nejako trénovať, tam bol teda Saturn, ktorý teda povedal, že po do defenzívy a čo hovorím, že dobre, že mne je jedno, však asi teda receiveri ste boli teda neskutočný, hlavne ty Goraz,
1: to
0: sa pamätám si tvoje sýmy.
1: Doteraz som ešte určite.
0: Po tvojich sýmoch budem hovoriť mojim deťom.
1: Ale na tretích dávnoch, plač.
0: Ale tak Boris mi hovoril aj tiež, že keby tam nie sa tom, že ma to bere do ofenzívy, takže to bolo také, čo ja viem. A hlavne tej defenzíve, akože hlavne som tomu nerozumel, tomu celému. To bolo asi také najviac, že čo bolo také divné a hlavne ten nejaký taký ten, taká tá fyzická hra, čo tam bola, lebo fakt ja som nastúpil proste tedy prvý zápas proti Ostrave hneď, že som došiel do Teklu a už som nastúpil proti Ostrave. Dostal som takú hlavičku, že mi nohy vyleteli do loftu, takže to bolo... Nebol to dobrý, nie je dobrá spomienka.
1: Takže si rád, že si naspäť v útoku, hej?
0: Aj.
1: Ja si myslím ináč, že fakt, že pre nováčika, obzvlášť keď prejde akože z flagu, takže že je obrana podstatne ťažšia ako útok, hej? Že v obrane potrebuješ akože hrať aj tak trošku s tým, že už vieš, čo tie týmy hrajú, nejaké signály čítať a spájať si tie koncepty. A že je oveľa jednoduchšie, aj keď človek začal v útoku a potom prešiel do obrany, lebo už pozná možno trošku tie koncepty, hej, že možno aj teraz, keď si išiel do obrany, tak už vieš, že čo sa v tom útoku hrá. Hej.
0: A tak, to je
1: ale ty
0: tak...
1: sa v obrane musíš proste že naraz učiť aj obranu, aj kvázi útok, hej, že útočné koncepty.
0: A tak to ide obostrane podľa mňa, akože zase tiež, lebo keď si to obrane, tak tiež pozeráš, že čo ti bežia a takéto volá, čo vieš, akože je to také obojstranné. Akože určite mi to dalo strašne veľa tým, že som hral tej defense, že proste som videl, že čo ako funguje a proste pamätám si, že keď som aj pozeral video, tak som pozeral aj ofenzívne napríklad, že napríklad, ak ti Boris nadával, že nevieš blokovať a takéto veci, takže...
1: To sa nikdy nestalo, pre mňa.
0: Pamätám si.
2: Ja som nikdy neblokoval, preto ti nadával.
1: Obávaný blokár.
0: Pre koho? Pre si bro?
1: Spýtajte sa Standu Lepiča v Vysočine.
2: Môžeš sa ho spýtať, že za chvíľu si nehráme a ešte aj u nich.
1: S tým som sa toľko nalobímal, že...
2: Áno. Dobre, a vlastne potom si prešiel do útoku až po tej sezóne, že? A potom prvý catch prišiel v ďalšom druhom roku a to zlomený elbow on the leg, či ak si to napísal, vrtchilo do skupiny, hej. Preto som sa vlastne zasmial v tom intre, lebo som si na to spomenul.
1: Elbow on the leg.
2: A videl som ten rentgen, bolo to krásne. Akože tak prasklinu cez koleno, to neviem, či som
1: to
2: videl.
1: To mi pošlite potom, kedy. To si chcem pozrieť.
0: Nevidel si, ukážem ti potom.
2: Okay. Potom to vyťahneme. A... Skôr skús povedať tak, že či ťa to motivovalo dať sa dokopy, alebo si aj tak zo začiatku hovoril, že to asi není šport pre teba?
0: Tak vzhľadom na to, že už som mal proste jednu operáciu predtým, teda toho kolena akurát druhého, tak som sa s tým asi nejak lepšie vysporiadal. Akože prvá operácia nebola kvôli športu, ale tak vieš, že to proste operácia, bol som mimo takisto dobu. A s tým, ale či ma to nejako, no určite ma to demotivovalo proste, lebo dokonečne som dostal šancu v tom útoku, že proste, že tam sa vodotočne zranil alebo takéto niečo a bol som že starter a potom prvý keď a rovno kolono zlomené, tak dosť to bolo akože také, že možno, že neviem, fakt tedy som akože mal som nervy, plakal som to tedy, takže to bolo
2: ukážem, celé tak.
0: Neukážem.
1: Keď to bol Vilo rozboril, tak to nejak...
0: Myslím, že dostanem voľaké nové kolono.
1: Sa nám to podarilo, by sa nám podarilo. On by vedel, či sa spýtať, aby zahral na
2: toto som mu hovoril presne po zápase, že prišiel Vilo rozboril a daroval mu 3 touchdowny, lebo mal, že quick out, slant a sim, kde sa corner so safety nepohodol, že hrajú cover 3. To normálne, že...
0: To nie, to bola tak neskutočne dobre. To bola tak dobre zabehnutá rauta, že linebacker nevedel.
1: Nie. Tak prečo ti vysvetlal, od koho sa učil behať simy?
2: No a vlastne tento rok, dajme tomu, že aj kvôli tej ľubovej absencii, ale už v podstate si ukazoval, že na tom slotovi si starter už aj od minulého roka, tak si sa posunul ako na, dajme tomu, plnohodnotu dvojku za Majom. Čo spredneho ťa dávať nebudem, takí kamarádi nie sme.
0: Tak mám 4 touchdown, ja som mal len 3.
2: A vnímaš to aj ty, že je na teba nejaký väčší tlak? Alebo?
0: Z časti áno asi, ale som sa naučil, že proste to nejako... Lebo ja keď som si takéto veci uvedomil, tak som bol v plnom strašnom strese a som nemal chuť ani do tohto športu, ani nič, tak som to nejako skúsil tak zrelaxovať sa nejako z toho, ale akože uvedomujem si, že aj akože s tým môjim nejakým takým limitovaným knowledgeom, tak viem pomôcť tým ostatným receiverom, že čo ako, alebo minimálne po nejakej mentálnej stránke, že keď urobí drop, alebo zabehne zlú routu, alebo takéto voľa, čiže proste, že nech teraz toho není celý zápas zle na tom, ale že nech si povie, že dobre, nič, ďalší play outu. Yeah.

0: prejdeme trošku k tomu osobnému životu. Čiže...
1: Zaznávam.
0: Nekaz mi vtipy, prosím ťa, hej.
1: 12. Otázka, škrtám.
0: Tak čakaj, musím to nejako...
1: Čo robí tvoja mama? Hej. Ako sa má?
0: Povedz nám viac teda o tvojej mamke, hej, že... ako sa má?
1: A nevadilo by to frajerke? Čiže nie? Čo to máš?
0: Ja nemám nič.
2: Nemá nič, ako hovorím, že Tinder mu zrušili už to, čo tam bol aktívny, vieš. Presvajpoval nakoniec Tinderu.
1: Si myslel, že to bol bot. Nepoviem ti nič, ani.
0: Nič, no, no dobre, tak
1: som ti povedal dosť.
0: Budem musieť osobne zistiť niekedy.
1: Neopíšu ti.
0: Nie, ale tak ona je tvoja veľká fanúšička, veď chodí na všetky zápasy, beha tam s foťákom. Tak nám možno povedz, že ako to ona prežíva, keď ťa vidí teda na ihrisku.
1: To ona je z toho hotová, to akože keď sa opýtaš hocikoho iného, to že ja keď mám nejaký keža, a čo on tam skáče na tej tribúne, kričí, neviem všetko a... Koľkokrát som aj počul, že tak niekoľkokrát, ale proste minule mi hovorila, že dal som touchdown, že ja som tam bola prisajdlenia, ty si sa nevšimol, že som skákala, čakala som na teba, hovorím, že Luci, sorry, ale to ťa si ťa...
0: Luci, hej, tak to...
1: My sa tak voláme, tak športovo.
0: A okej,
2: športovo. Športovo, hej. Mne to neškodí. Dobre, a čím sa živíš mimo športu, skús povedať?
1: Tak teda podnikám vlastne, robím teda web stránky a...
0: Entrepreneur, takzvaný.
1: Web stránky a...
2: Unemployment, final boss.
1: Nepovím vám nič.
2: Robíš s web stránkami.
0: A ty si čo čakal, že tu budeš akože dožubávať?
1: Tu sa ani k slovu nedostanem.
0: Čo robíš?
1: Nerobíš. Ty sa len tváriš. Vlastne teda web stránky a lokálne SEO. Takže to, tak by som to nejako...
2: Čo je SEO?
1: Search Engine Optimization.
2: Takže nejako vysvetliť pre...
1: Že vlastne nejako zviditeľníš nejaký daný podnik na Google. Proste nech sa lepšie zobrazuje, nech je viac nejaký viditeľný.
0: A nie je SEO už dead? No nie je už SEO mŕtve?
1: Už je aj GEO, aj SEO, neboj sa.
0: Áno. No dobré.
1: Ale takže, funguje stále.
2: Ale nerobíš aj vizualizácie?
1: No môžem tebe urobiť, keď...
0: No, s akými klientmi teda pracuješ, keď teda...
1: Vieš čo, najlepšie, akože najčastejšie a najlepšie sú teda vlastne nejaké také lokálne podniky, vlastne, takže barbershopy, nejaké salóny a proste takéto, takí ľudia, čo proste robia v nejakom proste danom meste a sú pre nich najlepšie takí zákazníci proste z ich okolia, že nech si ich proste dohľadajú a takéto.
0: Uh-huh. A ako sa vlastne k tomu dostal? Neviem, čo si ty študoval na strednej, mal si nejaký odbor na strednej?
1: Ja som bol na obchodnej, teda vlastne odbor som mal bankový pracovník.
0: Čiže biznismen už takto, hej, od strednej školy
1: som. Akože, no, dajme tomu, kležura som sa hral, či kležura som sa hral v poslednej lavici, no, ale...
0: A nelákalo ťa ľuďom poistky alebo takto
1: ponúkať? Vieš čo, práve že akože poistky som robil, ako neponúkal som, ale robil som v Unike, kde som akože robil nejaké poistné udalosti po nemecky, takže...
0: A okej, okay. No ale kamarát
2: to si... Po nemecky?
1: Ja, sehr gut.
0: Sehr gut, tak chce sa jajko, hej.
1: Fú, minule som mal čo povedať triedelné, čo sme boli lísky rozdávať, fú, to je veľmi zle bolo.
0: Takže neponúkal si kamarátov, že pod na kavičku, že pospravujem ti portfólio, hej?
1: Nie. Dostal som možnosť, ale povedal som, že toto asi nie.
0: To dostali asi všetci, je už takúto možnosť. Všetci si pamätáme prvýkrát, keď sme sa na tom popalili, že no dobre, dojdem a zrazu, že...
1: Počúvaj, Braško, mám takú vec pre teba.
2: To není pyramída.
0: Aspoň 5 čísel mi daj, hej, a budeme v pohode, hej. Na koho si ty dal 5 čísel?
1: Nedal som.
0: Nedal si ty? Mm-mm. Tak ty si... Dobrý človek, stúpol si teraz v mojich očiach.
1: Ja nedal som nikoho. Nezapredal som nikoho.
0: Dobre, lebo týchto zlých ľudí, ktorí je...
1: Takže ty dal.
0: Nie, ja už si to nespomínam. Ale minimálne jedno, dve som dal, ale bolo to tak, že vyslovene, že som si povedal, že tomu nech zavolajú proste, hej, že nech sa pobavím a potom, že budem čakať, že kedy mi zavolá, že prečo si dal moje číslo, hej, vieš. No, dobre, čiže naspäť téme, že ako sa dostal k tomu CEO a podnikaniu?
1: Vieš čo, akože tak som nejako rozmýšľal, že čo ďalej, lebo fakt som, že nevedel, že čo by som akože robil takéto, alebo niečo proste takéto veci a s tým, že už som kúkal, fakt som, že nevedel, robil som voľťaka chvíľu, čo som si potom povedal, že v živote nikdy.
0: Že aby si sa... rozvážal ľudia alebo jedlo?
1: Volt.
0: Volťaka, ja som počul volťaka, pardon.
1: To ty si robil, volťaka.
0: Dneska, hej, no však preto som sa toho chcel chytiť, no dneska tu počujem Krisa ako Matúš Šlavatý Pišťalku.
1: Čo?
0: Že zapískané, ale všetko vyriešim, keď vyhnem
1: ja
0: ruky.
1: Sa,
0: že...
1: Ja som sa opýtal, že ale on ešte nezapískal, ja som mal ruky hore predtým. Hey, no, hovorím, že no.
0: Nestačilo mu, že obylučili.
1: Ako sa k tomu dostal, vieš čo, ja ti aj neviem povedať, akože fakt, len som proste hľadal nejaké veci.
0: Zobudil sa.
2: ChatGPT, napíš mi najlepší business plan.
1: Je to možné, ne? Nie, akože tak, čo ja viem som, že proste, keď doom scrolluješ a ešte nejdeš ade, tak ti vyskakujú, neviem, nejaké 15 milión vecí, že čo môžeš robiť. A toto ma celkom akože tak baví, proste sa vyhrať s takým dizajnmi a tak dizajnami a takéto veci, takže to asi bolo také.
0: Dobre, koľko zamestnancov už má tvoje imperium?
1: Uno, tá, dosť, lebo to robím s kamarádom ešte, ale...
0: Ok, čiže taká dvojka ste. Chceš aj povedať toto na kameru, že ako sa volá vaša firma a ak by niekto potreboval, tak si to tu môžeš odpromovať?
1: Tam? Uh-huh. Áno, uh-huh. Takže Haku Agency a hakuagency.com vlastne, to je všetko asi, čo by som k tomu povedal, no.
0: Dobre, ja ďakujem. Si potom nájdem si informácie. Nielen recenzie, ale faktúru pošleme. Dneska to máš za 500. Akože, a to ti ešte robím, akože kamarátsku.
1: Áno, zlatý.
0: Hej, Majo, keby si vedel, čo zaplatil, že by to mohlo na kamenára odpromovať. Normálne mi sľubo, že náhrobný kameň obidvom spraví, keď budeme potrebovať. A zadarmenko proste. Vieš,
1: ťa poslal do hrobu, hej, zadarmo. Dosť dobre.
0: No, nás musí prežiť.
1: Ja troška ti asi hovorí, že si starý, ale však, neviem, si to nechal?
0: Ako?
1: Troška ti asi hovorí, že si starý.
0: O, tak všetci raz umrieme, hej.
1: Ty skôr než ostatní.
0: No. A taká posledná možná otázka z toho osobného života, že je to, akože ja si mi predstavím, že taká náročnejšia otázka, aj pre mňa by to bolo v tvojom veku, ale že čo sú také tvoje možno ciele a sny v živote momentálne?
1: Fúha, také ciele a sny.
0: Počkaj, kým frajerka dovrší 18.
1: Ja som si pohľad. Fakt si zapískal. To mi je asi jedno, však ja mám 20 rokov, poviem, to nie je už také divné. Akože, dobre, to je jedno. No,
0: Jaden by súhlasil.
1: Jaden by povedal, že bol starý. A také cieľa sny, vieš, neviem ti povedať takto, akože...
2: Skús nejaký jeden osobný a jeden športový cieľ pre teba.
1: Jeden športový? Fúha, športový. Keby... Možno asi nejaký offensive player of the year. Ale to by asi Mario musel returnúť, takže také 4 roky možno. Potom môžem aj ja, budem šťastný. Teda ak sa Lubo nevráti. A taký osobný... to je veľmi ťažká otázka. Akože nie, ale tak nechcem znieť tak nejako klišé, ale ako som to nazval. Nejako tak sa akože uzemniť, alebo tak proste nech mám fakt, že rodina, dom a tieto veci základné. Akože ja som tak založený proste. Takže budem si chcel hľadať odcestovať s frajerkou, s manželkou, deťmi, proste barže takéto veci, ideme na hotovo.
2: Tak s frajerkou či s manželkou?
1: Nie som gorast, ja som nie gorast.
0: Aj, predsa, ne? Hej, to je osena, by mohol cestovať. Je,
1: tak ešte 17 ma nemôžem hovoriť, manželka.
0: Tento sen sa mi veľmi páči, že Kristio chce aj proste v živote dosiahnuť to, aby mohol cestovať aj s frajerkou, aj s manželkou. Hej, proste, že...
1: Chcem byť ako ty gorast,
2: no. Počkaj, vieš, kto pomáha nám plniť naše sny?
0: Teraz si ma zaskočil toto otázko, ale môžeš mi odpovedať na ňu.
2: No, predsa naši partneri.
0: Jak si mi nahral a ty neveríš, že ja som to presne tam prehodil a som na to zabudol.
2: Aha.
0: OK, tak sme veľmi ocenujem toto, Miško, že si mi takto pomohol teda premostiť. Neviem, či si už chcel akože ukončiť túto grilovačku snov nášho Kristia. Pogrilujeme ho v ďalších otázkach.
1: Ostatní ľudia si tak pekne hovorili, Majko, ty taký dobrý, ty si taký super hráč, ale Chris, ty máš kľúty a tvoja frajerka má 17 rokov.
2: Pozdravujem maminu.
0: To si ešte musíš akože zaslúžiť, hej, akože to je tak o rok, dva,
1: aký,
0: dajme
1: aký
0: tomu.
1: Aký máš kariér haj touchdownom v jednej hre?
0: Ako?
1: Kariér haj touchdownom v jednej hre.
2: No v jednej hre len jeden touchdown.
0: V jednej hre, áno, ešte sa mi nepodarilo v jednej hre dostať. No práve, ďakujem, Miško, ďaško, to už je neskoro na tieto zachraňováčky.
1: Takže normálne ste, aký oni teplí bratia.
0: Hej. No o toho sme tu, no. Dobre, čiže ty, Kristio, vieš, že napríklad to, čo robíme a tie tvoje športové sny sa ti naplnia, možno, dúfajme, aj vďaka našim partnerom, ktorí dúfajme, že tam budú ešte s nami. Aj...
1: A akí sú?
0: Aký sú? Mm-hmm. Ja ti, To je veľmi dobrá otázka, lebo ja ti to teraz poviem, hej.
1: Povedz, prosím, počúvam. Povieš
2: mu to ty, či poviem mu to ja?
0: Skúsim, či to dokážem konečne na prvýkrát prečítať.
1: Daj.
0: No, skúsime, dobre. Dobre, musím sa nadýchnuť. No. Forbes, PMR, Microcomp, Bonard, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota, Biosy, Promenáda Nitra, Fulikos Creative Nest, SPU Nitra, Tupikom, Rádio v Nitre. Všetky naraz som
2: dobre,
0: dal.
2: Dobre, fantastické. Dobre.
0: Wow, tak
2: to... Zatleskal, ale...
0: To by som dostal aj včeličku v škole, by som dostal za to, že som to takto krásne
2: prečítal. Ja vždy
0: prečítal.
2: Pri tom piatom tak akože zastavím, že či to fakt dáš tie tri slova dokopy, lebo dokázal si to raz dať tak, že si sa trikrát pomýlil v troch slovách.
0: Cupra Albex Plus, tuším to bolo.
2: Cupra Albex Plus.
0: No, ale to je to, že ja ťa potom už aj periférne vidím, ako čakáš, že kedy to pokazím. A už som taký, že kurník Šopagora, že už len 4 ti chýbajú.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub Biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
4: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
5: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
6: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Čiže som možno zostal pri takom časti osobnom živote. Poďme do gamingu. Vieme teda, aj si to spomínal, že sa veľmi rád hráš hry, tak skús nejakú top trojku svoju, čo tak najčastejšie hrávaš.
1: Tak CS:GO, Counter-Strike a... asi po novom Minecraft, dajme tomu, alebo Overwatch.
2: To CS:GO, Counter-Strike.
0: Čo hráš radšej? Čo hráš radšej? CS:GO alebo Counter-Strike?
1: Výrazne rozprávam. Tak CS:GO, Rocket League a Overwatch alebo Minecraft. Tak, pardon.
2: Dobre. A vieme teda, že si aj dobrý kamor s hokejistami, aj s tými, čo tu boli dvaja, Marko s Vitým. A spojilo ťa práve tento gaming s niektorými z nich, alebo si sa s nimi poznal akože aj pomimo toho?
1: Vieš čo, som sa s týmito chalami spoznal, keď som akorát mal tú zlomenú nohu. A tedy, čo vyhrali teda pohár, tak vlastne boli nás na zápase. A keď som tam pobal s Barličkou, vy ste boli šatni, tak som sa s nimi išiel povyprávať alebo takéto voľačo. A tam som sa hlavne bavil teda s Robombačom a Vitým, neviem, čo som sa bavil.
0: Už ja som tá generácia, čo keď počujem, že Bača, tak to ešte stále si spomínam toho plešového Juraja Baču, to je Juraj sa volal. Jerguš Bystre zlomil hokejku.
1: Stacha tam bol, Bubela tuším a hlavne Robi Jackson teda, ten som asi taký najlepší kamoš.
0: Ktorému ináč gratulujeme k novému kontraktu, tak. Že sa vracia.
1: My sme už vedeli dávno.
0: No, tak,
1: Ale s Vitým teda, s tým som sa akože hlavne tak teraz začal baviť aj kvôli CS-ku, ne, začali hravať spolu, ale tak najviac, mimo toho som bol najviac v kontakte s Robím a s Robom, teda tak.
2: S Vitým si mi nahral, lebo som sa to zabudol jeho spýtať, ale skús nám na ňo prezradiť, aký má rank v CS-ku.
1: To neviem, či len...
2: A toto vystrihne a pošli mu to potom, prosím.
0: Pošleme, dáme to do Rilska a haka Nitra do kolabu.
1: Fú, Vity má... A ak som to povedal, tak bledomodrý rank.
0: Uh-huh. Čo to znamená? Vysvetli to mne, človeku, ktorý proste...
2: Preto som to tak povedal.
0: Hej, čiže je lama.
1: To už nehovor, prosím, to je moc vyliedne oské.
2: To sme sa vrátili do roku 2015.
0: Aha, no dobré, ale ja som narodený v 1990, hej, čiže čo je, nob je?
2: Nob.
1: No, však snaží sa.
0: Sa, ale teda je dobre, že to aspoň z toho hokejkov je, hej?
1: Áno, áno.
0: Hej, že
1: Však áno, hej.
2: Tak on hovoril, že ani z toho hokejkov mu to
1: môže. Však pre tie obranca. Ja neviem, akože mám veľmi zlatý chalana, ale CS-ko moc mu nejde. Neviem, proste je taký...
2: Ale do party je dobrý.
1: Áno, zabaví sa s ním, pozbudí ťa, pekne ti povie.
0: Tam sa postal s tým svojou postavičkou do kuta a počkaj, kým to my vyhráme, hej.
2: Dávaš mu aj tie komandy, že...
1: Nie, ale najviac sa mi páčilo minulé, že choďte midi, otvorím bečko.
2: Ďakujeme za túto súku a pozdravujeme Vityho.
0: Áno.
2: A môžeme ísť na ďalšiu kategóriu.
0: Nie, mňa ešte zaujíma ten gaming, že vlastne, že vy často akože sa stretávate takto, že hráte s nejakými cudzmi, že existuje niečo také ako Tinder pre gamerov.
1: Zapneš si CS-ko a vlakom a dávaš a potom si buď kamarádi alebo nie ste kamarádi asi. Alebo ideš na vlaky e-dating Discord a tam máš to si odpoveď.
0: Okay. Alebo na pokec prípadne potom ešte, hej.
1: To už, ty si moc starý, Gorast.
2: AZ.
0: Hej.
2: No, čo bolo? ICQ,
0: to podľa mňa...
2: To ty nemôžeš tušiť.
0: Videl si ty niekedy v živote disketu?
1: Áno.
2: A VHS-ku?
1: Áno, tam som na to sa mal Lidl.
0: VHS-ku ešte, hej, asi akože to mi dáva zmysel.
1: Akože videl som to, ale...
0: Že 1,44 MB disketu si videl?
1: To už moc ide špecificky, to už...
0: Tak podľa mňa, tak len sa chcem uistiť, že myslíme na to isté.
1: Neviem, VHS-ku si pamätám, na to som mal Lidl a Stitcha, to na to som
0: no VHS-ku áno, takže... ale disketu normálne, čo sa dávala do počítača, tak to sa zasúvala.
2: Bolo také...
0: Taký štvorec.
2: Štvorec, no dajme tomu štvorec, tak toto vyzeralo a to malo také očko, toto malo.
1: Ja viem, čo myslíš, ale akože...
2: Väčšinou modré bývali, ty si pamätám.
1: Áno, viem, čo myslíš, ale nedržal
2: som vidíš, to. Vidíš, ja som o 6 rokov starší od neho, ja si to pamätám. No, a ICQ si pamätám.
0: Áno, no tak, lebo to ešte nejak tak, ja neviem, 2009 tuším, že ja som si robil, alebo 2008 som si robil Facebook. Tento, hej, 2009, no jasné, hej. No tak, hej, dobre, ale sme sa trošku nechali uniesť, aj keď akože veľmi rád by som tejto diskusie o tom, čo všetko ešte Chris na tomto svete nevidel, hej, že pokračoval. Ale poďme sa vrátiť ku futbalu, hej, máme za sebou 7. zápas, sezóna, tá základná časť sa blíži pomaly ku koncu a ja si dovolím povedať, že bol to, síce sme hrali s Brnom, ale že bol to, čo akože pri všetkom rešpekte, ale to nováček v lige a že bol to vnútorne psychologicky podľa mňa, že o dosť dôležitejší zápas, ako si ľudia uvedomujú. A hej, že tým, že sme menili toho trenera po prvom zápase,
2: odbehli
0: mi myšlienky, lebo som s ním dneska telefonoval, ale to som potom povedal, no to sa aj treklo veľmi rýchlo, no ale a potrebovali sme už fakt, že taký dominantný výkon, proste, že 4 štvrtiny, že už teraz, keď sme fakt, že 4 štvrtiny nebili proste, že strašne, tak trošku by som možno začal byť aj ja viacej skepticky. Čiže dá sa povedať, že to konečne akože vyzeralo že veľmi decentne, aj keď tam boli akože chyby, ktoré jednoducho proti lepším superom sa nemôžu stávať, lebo tá možnosť to napraviť akože potom už proti ním nebude. Čiže ako by si možno ty shodnotil najprv, že doterajší výkon ako sezónu, ako takú?
1: Akože pred tým zápasom myslíš? Či...
0: Áno, dajme to.
1: Strašne sa trápili. Akože neskutočne moc proste, či to... A akože pri všetkej úste Tomášovi ten play calling ja bol úplne občas najlepší, proste je v tom nový, takže ja sa tomu akože nečudujem.
0: kokos, zrazu trojka receiver tu na ale.
1: Ale však nie, nie, len proste.
0: Je 5 operácií, hej, že potrebujem.
1: Nie, akože Tomáš akože už sa do toho dostal nekonečne, ale dostal sa do toho proste už to je super, proste už číta to aj všetko to, takže už to je fakt, že dobre. Hlavne sme tie, ako aj Majo hovoril, tak ten prvý polčas náš bol vždycky katastrofický, proste aby sme išli proti Plzni, že prehrávame do šatne, tak to bolo fakt, že trápenie. Neviem, prečo sme takto boli doteraz, ale už sme sa konečne nejako zopreli a už konečne išiel aj ten proste od prvého polčasu a celý zápas.
2: No, tak hovoríš teda, že to bola ofenzívna smršť, môžeme to tak nazvať. Ako sa tebe osobne hralo v tomto zápase?
1: Tak ten prvý polčas.
2: V tom prvom polčase.
1: Ten prvý polčas.
2: K tomu sa ešte dostane ďalšie otázky.
1: A veľmi dobre. Akože hrali tam cover jednotku na nás, čo bolo také, že proti mňa a Mariovi to neviem, či úplne najlepší nápad. Asi to ukazuje scoreboard. Ale veľmi dobre už, akože cítim sa konečne, že sme aj s Desmondom nejako tak konečne tak klikli, tak klapli.
2: Tak. Môžem pokračovať. Asi nemohol odpustiť.
1: Pohodička, som zvyknutý. Ale už konečne tak nejako začalo všetko zapadlo do seba, aj to, a hlavne nemali sme aj noha naspäť ešte a proste bol takýto výkon, takže podľa mňa veľmi dobre.
0: Všetkých, keď si spomenul Noah, všetkých, ktorí počúvajú, chcem akože upokojiť možno, že Noah teda bol by zrejme ready hrať, ale my sme sa skôr tak rozhodli, že ak mu máme možnosť akože ešte týždeň dať voľno, asi keď sme hrali s Vysočinou alebo s Noahom, tak Noah by hral. Hej? Čiže pevne veríme, že ďalší zápas, aj keď ho hráme vonku, takže už uvidíte znova Noaha v plnej sile a koniec koncov to aj bol cieľ, aby nehral nejaký 75-80%, aj keby len 90, hej. Tak ale aby si radšej ešte oddychol, bol prezlečený, bol nachystaný, že ak by bolo, lebo akože ak idete do zápasu s tým, že bratia Klementovičovci, hej, tak je šanca, že proste, že po šiestich snapoch potrebujete tretieho running backa, hej. Čo už na chvíľu aj vyzeralo, Paťo tam už chvíľu ležal a pozerám, však, že...
1: Ale za ním dvakrát utekali záchranári, prosím ťa. Tom leží, aké by postrelený a potom...
0: Utekali záchranári na našich zápasoch je silné slovo, hej. To je...
1: Vieš, jeden uteka, druhý len tak...
0: A vlastne tak... tam je ten nový mladší, hej, ktorý, hej. A druhý potrebuje dopiť kavičku najprv, hej, že nevyrušujte ma, toto sme pri káve.
2: Ale sú tam... To sa cení.
0: Sú tam, áno, sú tam cení, sa to cení, no.
2: Dobre, v tomto zápase vlastne boli prekonané dva rekordy až, čo ja som ani nevedel napríklad, až po zápase som si to pozrel. V maju, teda tie touchdowny, čo sme všetci čakali na to, ale poďme najprv k tomu Dezovmu, teda hodil najviac touchdownov v jednom zápase. Ty si od neho chytil 3 v prvom polčase, potom som ti už povedal, čo si bol, ale bol si dobuchaný. A skús priblížiť trošku emócie na sideline, teda, že aké to tam bolo divákovi, čo to možno nevidí, keď shodil ten posledný touchdown.
1: A mesta si všetci...
0: Čo k tomu viedlo? No.
1: Mesta si nejako ani neuvedomoval najprv, ale proste však vyhrávali sme už, tak už išiel akože Maťo Pavlík hádzať, len potom Tomáš vlastne došiel, že za Maťom Pavlíkom, že necháme Desmonda Ona dať rekord. Maťo, že poďme na to, do toho. Tak všetci v tom momente, že jasné, že super, že pomej, že ideme to na 100%, že proste bude to. To keď si ešte vnete, tak Desmonda, keď mohol utekať podľa mňa pretáž, tak radšej dostal a roloval a hodil potom. Tá emócia potom, akože minimálne, ja som sa proste nevedel predstavili smerať, akože ja Desmonda akože veľmi mám rád, akože to, veľmi sa sadli. A všetci sme akože boli veľmi radi za to, podľa mňa celá ofenzíva proste za toto sme nejako akože chceli dosiahnuť celú sezónu a konečne prosím.
2: No, ale mal by si popracovať na vašom vzťahu s Desmondom, lebo povedal v pozápasovom rozhovore, že Majo Biro je jeho najlepší kamarát, takže...
1: Povedal, že one of my best friends.
2: Máš ešte čo robiť.
1: Povedal, že one of my best friends, počúval som to.
0: Ale ešte možno doplním k tomu, že presne, že keď dal ten šiestý touchdown, tak ja som sedel vtedy, akurát som bol hore na tribúne a zrazu, musím povedať, že aj kredit patrí aj Peťovi a Vladovi, ktorí komentujú naše zápasy, oni to povedali na štadióne a oni tiež sa niekoho odvolávali, že si to povedali. A ja som si tej fakt odnoval, že fakt 6, lebo som ich akože nepočítal, že koľko ich dal. A rovno som Tomášovi napísal, že my sme s tým, hej, a že pošli tam Desmonda naspäť a nech dá 7 touchdown. Zrazu prišiel tam Maťo na ihrisko a pozriem, že no dobre, idem dole. Zišiel som si o tých barličkách a presne hovorím, že a ty že, vieš to ma, že Desmond že má 6 touchdownov a že môže mať ďalší. Tak sme to rýchlo ešte čekli, či to je proste určite takto a sme si povedali vtedy aj, že Akože, a to je pri všetkej úcte, ja som to vysvetlal aj trénerom po zápase z Brna, akože som im to tak cítil, povedal, že sorry, že tam išiel Desmond naspäť, ale že takáto šanca není akože hoci kedy, hej. A oni to brali, že veľmi športovo, čo tiež oceňujem. A viac menej sme vedeli, že asi ho nebude nahráňať, hej, proste, že defenzívna lajna, Vysočiny a podobne, že to riziko je tam stále, hej, je to riskantný krok, hej, to si musíme povedať. A veľmi ľahko by nás akože to mohlo bajtnúť do zadku, keď tam dostal proste nejakú šupu Desmond, hej. Ale jednoducho sme to tak cítili, že a obzor mi sa páčilo, že keď Tomáš dal tých chalanov dokopy, tak nie je to len o tom, že tam Desmond bude alebo nebude, ale sú tam ďalší chalani, je tam Maťo Pavlík, je tam Matej Juhas, je tam Timo Varga, pardon, hej, a podobne chalani, ktorí proste mohli získať nejaké snapy v tom zápase a aj oni všetci proste boli s tým OK, hej, že proste, že chceli, že bolo to kolektívne rozhodnutie. A ja viem sám akože z pozície backupa, že aké to je proste niekedy ťažké, že môžeš byť na ihrisku a sú tam startery, hej, proste, že to je tých tvojich pár snapov. Čiže ja týmto celým chcem povedať aj to, že veľmi, veľmi ďakujem aj týmto chlapcom, že sa zachovali akože veľmi nesebecky a zaslúžia si akože, hej, že trošku neviem či obdiv, ale akože neviem teraz to správne úctu. Slovo nájsť. Úctu, áno, môže byť respect. Úctu. A rešpekt za to,
1: trošku,
0: že
1: ja jednoducho, že sa slovo, tak je veľmi zle.
0: No, že sa zachovali takto tímovo a že jednoducho, že aj oni si uvedomali, že je to aj pre Desmonda proste asi pekná vec. Hej, že aj keby odišiel domov proste po sezóne s tým, že nedaj Bože, hej, že nevyhráme titul a podobne. A kto vie, hej, či, že ako budú vyzerať jeho ďalšie kariérne kroky. Ale že proste, že ja som mal pocit, že on potrebuje niečo tak vnútorne, že niečo tu po sebe zanechal. Hej, že ak by proste po tejto sezóne už nič dobre sa nestalo, takže všetci sa z toho tešíme. Hej, no, a to bola taká, no.
2: Celkovo si myslím, že to bude taký morálny boost pre ňoho do ďalšej sezóny, vieš, že proste breakol ten rekord a že
0: ano.
2: Ideme ďalej bomby. Vlastne, ak sme teraz dokázali konečne ofenzívne dobre hrať.
0: Hej, a sú tam, akože boli tam chlapci, sú na tom zozname, ktorí dali 6 touchdownov a nechcem akože nejak menovať, hej, ale som sa aj tak povedal, že nemôže byť na jednom zozname Desmond a títo chlapci, hej, že Desmond je lepší quarterback a zaslúži si to, aby bol, hej, nehovorím, že od všetkých, ktorí dali 6 touchdownov, ale sú tam niektoré také odmena, no.
1: Už jednou sa až pochvalil od ostatných tímov. No. To si zavral.
2: On už nepotrebuje.
0: Tak akože nikto z nich nevie, koho myslím. Hej. Čiže, hej.

0: No a naspäť k tomu dvojmu rekordu, teda majú touchdownový rekord. Dúfajme teda, že stále ešte drží aj ten Jardový, čo asi áno, pri štyroch touchdownoch. Ako to vnímaš ty, že môžeš hrať s niekým, kto už sa v podstate môže začať aj považovať za legendu tejto ligy?
1: Tak majú sa určite už považuje, akože zase povedzme si úprimne, však hlavne je Slovák proste Českej lige, čo už teraz proste sa dáva tu takého plána, takého outsidera minimálne.
2: By mohol byť aj premiér. Česku, hej.
0: Chrisko mi písal pred podcastom, že mohli by sme sa rozprávať o politike, tak si to
2: normálne.
0: Ani si o tom nevedel, asi
1: ďakujem to ideal. No, majom, akože ono to je super proste.
2: A ty
1: už
2: by si mohol byť
0: čo?
2: Lebo ma jak sa volá?
0: Z môjho podcastu.
2: Nie, ale ten Hakimura?
0: Áno, presne viem, na čo si narážal.
2: Dobre, prepáč, Kristian, môžem sa vrátiť k tebe.
1: Politická ložka už koniec. Či ešte voláčo? Povieme. PSK smer, či voláčo? Vyťaneme.
0: To už nemôžeme Slovensku voláčo rozoberať.
1: Izrael, či?
0: Nie, poď tak ďalej rozprávať.
1: Znajom hrať, akože to je proste super, lebo už minimálne to, že proste môže byť na jeho strane a proste tak potom to znamená, že zoberiem napríklad safetyho, že keď zvojú jeho, tak potom ja napríklad zase ľahší matchup a proste sa viem tak doplňať nejako, čo je pre mňa akože veľmi dobre, proste mať ho zo sebou na strane, ale Mario proste, ja už som to hovoril, on proste jedna na jedna, to je veľmi málo ľudí, čo ho proste ubraní v tejto lige.
2: Nie sú takí, povedzme si, otvorené buchy.
1: Ne, není, nikto taký, ani ty by si nebol.
2: No dobre, ale tak ja som zranený, hej.
0: Ja by som možno o Telnárovi povedal, že je toho schopný.
2: Sú chlapci, ktorí vedia s ním hrať akože veľmi pekné matchupy. Áno, jasné. Že myslím, Jano sa volá, tuším, že
0: neviem, ktorý je
2: starší. Oni sú bratia.
1: Jan tuším, tá Honza a Petr, ak sa nemýlim.
2: Tak Jano.
1: Jano
2: je akože jeden chalanisko, ktorý proste v tejto lige, áno, vie hrať proste, že veľmi pekné zápasy.
1: Áno, akože aj.
2: A dovolím si povedať, že za tie, koľko to je, 4 roky, čo sme v tej lige, tak akože ho bránil lepšie ako veľa importov, ktorých si doniesli, hej, a už za to tiež, že rešpekt. A ja si myslím, že on si to dozaj tak užíva, tie matchupy.
1: Áno, on aj proti Lubovi hral a tiež to, keď si pamätáte Borisovú tlačovku, tak ten povedal len, že on by si aj na záchod išiel, teda Telnár s Lubom. Ale akože on, áno, on je veľmi dobrý, má veľmi dobré čítanie a vlastne ten coverage, on akože
2: a má aj výšku na to, aj dlhé ruky, on má dlhé ruky.
1: Áno, vedia, čo on, ak sa nemýlim, tak on bol aj v Lions. No ne, aspoň minimálne na trávu ťa.
0: Myslím, že tam hral, hej.
2: No.
0: A to, okej, Telnár je asi jeden z tých najlepších cornerov.
1: Jasné, hej.
0: Ak nie, topka.
2: Čo mi vymazávaš?
0: Ja sa nepopletel. Ty mi tu robíš takéto pasce. Dobre, a poďme teda, už spomíname Telnára, tak poďme sa pozrieť na zápas s Ostravou, ktorý nás čaká v sobotu. Ostrave, že je korazný nedomáci zápas.
2: Áno, to som prepisoval z poznámiek, ktoré som si robil na jara. Tak len som to prepisoval. No.
0: Čo sú v tvojich očiach nejaké ich najväčšie zbrane? Jednu sme už možno povedali, a naopak nejaké najväčšie slabiny?
1: Tak podľa mňa tá ich offense tak tá nejako nešlapala. Teda aspoň nám dala nejaké body, ale okrem toho neviem, či boli nejaký akože úspešný.
0: Nedávali, dva field goly.
1: Čo?
0: Dali dva field goly.
2: Nie, viac bodov nám dali.
1: Šesť
2: bodov nám dali.
1: Hej. Tak si asi milím teda, pardon, neviem. Ale každopádne, tá ich ofenza si ešte nejako neklape, takže to by som asi povedal. S tým, že teda menili, tuším, že aj kouča, takže to asi dáva celkom nejaký zmysel. Nejaké takto veci, však vieme, ako to chodí. A tá silná stránka určite tých cornery. Vedia aj Mario, nemal tuším, že dobrý zápas proti ním a majú tam celkom takú dobrú D-line, aspoň sa mi zdá. Takže tam je Bogot za týto. Takže
0: To tam vtedy hral. Vtedy vyhral Noah prvý zápas?
2: Áno.
0: No to je vlastne, vieme prečo sme vyhrali ten zápas, lebo
2: 17-6 teraz som zvedal, ja som až zabudol, že mi
1: zvedal. Áno, 17-6, tak hej, no.
2: No.
1: Ale ako
0: vtedy vám to nešlo, no a vtedy ste ruky mali jak dybička.
2: Šmatláci.
1: Hej, to proti Pšerovu som mal také ruky, neviem. No,
0: proti Pšerovu si mal dva tekle.
1: Dobre, a ty čo?
0: O jeden viac jak ja, to som hral defense.
2: Ja nehral proti Pšerovu.
0: Nie, proti Pšerovu, proti komu to bolo?
1: Proti
0: Plzni.
1: Plzni, áno, Plzni, hej.
0: Áno, proti Plzni. Teraz posledný zápas.
2: No, aha.
0: Tak Chris mal dva targety, dva tekle a ja som mal jeden tekl.
1: Jeden si priznám, druhý bol taký, no. Že to som... No neviem, ale asi tom, akože tá obrana ich je taká lepšia.
2: Dobre, sme to už aj tak načetli, hej, že ten posledný zápas akože nebol, hej, že úplne, že ofenzívne terno, hej. Že 17-6 to skončilo a čo možno musíme... Oj, pardon, hej, môj. Som si na tú vodu, to budem si vyškočiť.
0: Čo ešte musíme spraviť v útoku, aby sa to podobalo skôr na zápas s Brnom?
2: Jak mi zaskočilo mi až...
1: Čoho? No,
2: neviem, tak z toho, že som si spomenul zase, že 17-6 to bolo, hej. Že, no, čiže to, čo sa ťa Mitko pýtal, hej... Zopakujem ti otázku.
1: No, by si...
2: bol si tak rozstýlený mnou. Čo teda akože musíme v tom útoku teraz spraviť proti Brnu, proti Ostrave, aby sa to skôr podobalo na ten zápas Brnu a nie na ten predošlý z Ostravou?
1: Určite, proste začať šľapať od prvého polčasu.
2: Čo to znamená? Lebo ja tu vnímam akože takú veľmi prázdnu frázu, hej, že šľapať, že malší bránic, hej, vieš, akože, hej, vieš,
0: hej. Taký ten klasický rozhovor po zápase, vieš, niekde majstrovstvo sveta v hokeji, že čo ste robili zle, no musíme začať viacej korčulovať.
1: Tak to je taká otázka, vieš, že
2: čo ťa to poviem.
1: Tak určite, no. Hovorím, dobre, to ešte raz zopakujem. Hej. Teraz dúfam, že bez prerušenia.
2: Malší lapac, hej.
1: A nejaké také asi sústredenie, proste také nejaká viac taká energia, alebo ako by som to nazval do toho proste prvého polčasu, proste fakt nech hráme to, čo vieme, nech neskúšame nejaké blbosti, proste vieme, že pri nás fungujú tie naše hry. Proste tam na Maja to treba hrať, teda... Na mňa.
2: Na Maja.
1: Na mňa.
2: Nádzať Krisovi loptu, proste kľúč aj úspechu.
1: Však na Maja, čo?
2: Však hovorím, že na Maja.
1: Podobno môže na Modeho. A proste tie rany, proste fakt, že hrať to, čo vieme, to, čo sme máme natrenované a neskúšať tam nejaké nové veci, pokiaľ to nemáme fakt, že nadrilované a na to asi fakt nevymýšľa tam proste.
0: Máme si okienko stavkovej kancelárie. Tip na konečný výsledok.
1: Proti Ostrave? No, daj ty najprv, povedz.
0: 31.
1: 6. 31? Mhm. To
2: odbeci. Taký od. Hej, a dá sa to, hej.
0: 28 plus 3. To je 31.
1: To fakt? Dobrý si. Ale tak oni.
2: Prekvapil s touto matematikou.
1: Tiež som počítal, že nejaké safety tam musíme.
0: No, aj chlapci, aké by prvý rok hrali futbol.
1: Tak ja som ešte mladý.
0: 7 až 28, to sú 4 touchdowny.
1: A komu sa chce počítať?
0: Ja viem, že ty rátaš len za 6, že ten PAT ťa nezaujíma. No, dal som ti.
1: Tak 27... 6.
2: To, že šľapie útok, hej, že 27 bolo, hej.
1: Tak by sa či nejem dal 36, teraz povedzme si dobre, halo.
2: No je pravda, no, hej, že 36, ale vyhrávaj aspoň na 0, no. Tak to sa už musí Miťo viacej snažiť.
0: Čo, field goal, nerátam to ešte, hej. Bend on break.
1: Tak ten, ale ty si náhodou nedostal touchdown cez seba?
0: Dostal som, ale chcel by som takto na ďalku poďakovať Jurovi Pariškovi a Matúšovi Hlavatému. Že na štvrtom downe, kedy máme timeout a bavíme sa o tom, že chlapci hlavne žiadny offside, tak Juro Parišek sa o to postaral. Ďakujem. A potom som mohol naháňať slant na dvoch jardoch.
1: Keby si bol dobrý, tak ubraniš.
2: Potrebujem ešte niekoho hodiť pod autobus.
0: Nie, toto som musel.
1: Mal si braniť.
0: Toto som musel, no.
2: Jura, teraz som si predstavol, že Jura pod autobusom, aj ten autobus sa vykoľají, hej, proste úplne, že...
0: Autobus hodí pod Jura, hej.
1: Aký zlatý spoluhráči.
2: Že ok, prešli kolesom, tak ten autobus sa vykoľí do strany, vieš, že...
0: Nie, však samozrejme v rámci lásky a kamarátskych vzťahov to len... Musíš sa
1: Jurko, odujme ťa, aj Matúš.
0: Musím sa na niekoho vyhovoriť, že nikdy to nie je tvoja chyba.
1: No, tak si si touchdown bol sezo mňa, ale vlastne on tam vlastne urobil offside.
0: Áno, no dobre, môžeme ísť na vlastne poslednú, predposlednú rubriku Rapid Fire, ktorú si už Adam počul, teda keď počúvaš tento podcast. Tak krátka odpoveď, hej. Dlhý touchdown zachytený až v endzone, alebo krátky pas, ktorý si odnesieš po touchdown?
1: Krátky pas.
0: Dobre. Kto robí najlepšie čokoládové muffiny?
1: Moja matka.
2: Ahoj, ľudská.
1: Normálne.
0: Večer pred zápasom, hry, kniha alebo seriál?
1: Hry.
0: Výborne. Najlepší hráč, s akým si kedy hral v jednom týme? Slovák a Import.
1: Slovák? Asi Majo. Asi určite. A Import? Tak nebude veľa, tak Desmond. Asi určite. Tež.
2: Asi určite.
1: Ty si
2: istý? Asi určite.
1: Rozumiem, s kým som ešte hral, ale tak Dejžon to
0: nebude. Boris Butora, Jaden Lawson.
1: Boris je Import?
0: Nie, však Slovák.
2: Ale Import to hovorí.
1: To počaný Import.
0: Slovák a Import.
1: Slovák.
2: Asi si, asi určite na 100% istý.
0: Asi si.
1: Asi si. Asi, ťažká otázka, ale aspoň minimálne mojich očiek je asi Majo. Okay. To som povedal
0: a asi. A Import teda dnes, hej? Píšem si.
2: No,
0: ne. Jedlo, ktoré si po zápase jednoducho musíš dať.
1: Musím jedlo. Nemôžem povedať pivo zase. Jedlo?
2: Borovička.
1: Nie, fuj. Jedlo, asi mekač, to je, to je jedno. Čo je, tak to je
0: strašne masné, kalorické.
1: Nie, to je jedno, fakt.
0: Koľko sezón ešte plánuješ odohrať?
1: Fúha.
0: Ale nie takých sezón ako Filip Pintor, keď už tu hačíme ľudí pod autobus. Že aspoň aj by si ich dohral.
1: Takže nemôže hrať.
2: Bože, chudák dosť je dohlamaný ešte pod autobus, chceš hádzať.
1: Tak ale ešte neodohral jednu sezónu, podľa mňa celú.
0: Nie.
1: Nie, takže...
2: Á, tu ty...
0: Nie, lebo sa vylúčil.
2: No, okej.
1: Nechcel som hrať finál, teda hlavičku jednu.
0: Neodohral, no.
1: A sezón? Fúha, ťažká otázka. No, už to hovorím dlhšie, ale keby ešte mať nejaké takéto zranenie, že kolena bola, čo tak mňa už akože... No to nebaví. Mám 20 rokov, mám dve operácie kolien, na to už nebaví.
0: A ja som si to hovoril a mám som 22-4. Akože there are levels to the game.
1: Pardon.
2: Mám pánku, mám 20 rokov a proste už keď som mu dačo stalo s kolenom, tak to nevie, či sa dá dokopy ešte.
1: To som Pintor.
2: Do konca života. No,
1: tak... Tak optimisticky aspoň 5 minimálne.
2: Aspoň 5.
0: Aspoň 10.
2: Number 10.
0: Do 30-tky.
2: Do 30-tky. Chill, ja som po 30-tke mal najlepšie sezóny.
1: Ty máš po 40-tke už.
2: Ale najlepšie sezóny som mal po 30-tke.
0: Pozri sa na Gašpa. Gašpo má 63 a hraj jak boh. Ahoj Gašpo.
1: Ty si skončil predstavenstvo.
2: No. Ale kuty máte rovnako.
1: Nie. Na Gašpa nemám zase. Počkaj.
2: Tak ukáž.
1: Nie.
2: No tak podľa ti neveríme.
1: Gašpa
0: sme
1: neveríme.
0: Tu videli, nechceš to dokázať, čo není na obraze. Vieš, to sa nedá rozhodnúť.
1: Ale nebudem tu moje citlivé personálne informácie ukazovať. To sa nepatrí.
2: Na hlave kúty chcem vidieť.
1: Ty už si videl dosť. No.
0: Dobre, posledná otázka. Vyhrá Nitra Nec túto sezónu titul?
1: Áno.
0: Good, good. Dobre, odpovede správne postupuje do ďalšieho kola.
1: Ďakujem.
0: Pravidelné rubriky.
1: Ja.
0: Odporúč našim poslucháčom nejaký dobrý film alebo seriál.
1: Seriály ja tak moc nepozerávam. Pozerám anime, takže to je také...
0: Však, ale v podstate je to seriál, vieš.
1: Ale tak, no, neviem, či to zrovna chcem odporúčať, ale keď
2: také... Také anime, Maťko Kupko.
1: Kora, strašne si starý.
0: Maťko a Kupko.
2: To sú anime, čo my sme pozerali za mladá.
1: Lolek a Bobek.
2: Maťko Kupko, Lolejko, hej. A tento, Požiarník sám,
1: Ale akože ak filmy, tak ako som spomenul, tak Creed, celá tá trilógia, vlastne čo je, tak to ma veľmi bavilo. Alebo Good Will Hunting, to je akože, ja poznáš, veľmi, veľmi dobrý film. Taký.
2: Pozri si, ty o tom matematikovi?
1: Hej, áno.
0: Ja som skôr seriálový, takže.
2: A to je z Axola, ten teraz mi pabal, tam je taký...
1: Matt Damon,
2: čo sa volá.
1: A seriál, strašne ma bavilo, Jack Ryan, to bolo veľmi dobré.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Mm-hmm. John Krasinski.
2: To som hej, tiež to videl. Ty si to videl?
0: Hej.
2: No. Dobre, a taká posledná otázka na teba.
1: Má matka.
2: to už nie je na teba. Ak sme sa

0: Nie, však aj teba. Tak teba
1: to berem. Budem vo veku Jura Sanitru.
0: Tak ale čo ty budeš, aké kolena? 36.
1: Však to nevadí, na lajnu stačí.
0: Jedno plastové, druhé titanové. Ale ako sa na to budú pamätať, tak určite dúfam, že si budú pamätať tú atmosféru z tých zápasov. Proste, lebo tento game day, tak čo všetci, čo sa na tom spolu, jak sa to nazve?
2: Podielame.
0: Áno, to. A tak to robíte veľmi dobre, aj všetci si to užívajú, aj frajerkin rodičia boli teraz a hovorili, že super, že fakt, že dobrá atmosféra aj všetko toto. Takže určite na tieto veci a možno, že aj dva šampionáty.
1: Oni boli ako doprovod k detskému vstupu?
2: Dobre, okej, to sa mi ti páčil, hej.
0: No.
2: Ale predsa ešte len mám jednu otázku, nahral si mi tak trošku, než to celo zároveň. Možno skús aj ty povedať, že aké to je pre teba jednoducho presne, že hrať takto na takýto úrovni, keď majú presne možnosť akože priznať ťa a pozerať deti, ich rodičia, hej, teda tvoji
0: svokrovci. Prečo deti?
2: Svokrovci.
0: A tak teraz bol deň detí,
2: vieš. Ale nie, svokrovci tvojich, vieš. So svokrovcami, keď prídu.
0: Ja chápem, čo si povedal, to je ten problém.
2: Tak sa má zasmiať, aby to proste si mohol pokračovať a nemusel vysvetľovať. Ne. No, ale... Teda, že aké to je možno aj pre teba, hej, že hrať pre takýmto publikom v takejto atmosfére a ako to ty vnímaš?
0: Je to fakt, že super, proste, keď tam aj máme nejaký catch, touchdown, hoci čo proste, nejaký dobrý playbik hit, tak proste počuť tých fanúšikov, to je proste super, to dá taký boost proste hoci komu. To fakt, aké by tam je 12 hráč na tom ihrisku, akože viem, že to znie tak, že to stále hovorí, ale fakt to je podľa mňa také. A napríklad aj Majo Biro proste, keď bol teda ten leading receiver, tá Jardoch, tak proste keď tam skandoval jeho meno, tak to bolo proste za mňa niečo úžasné.
2: Mm-hmm. No a si myslím, že taká ultimátna vizitka toho je tá, že...
0: Či tam je Koraz Lazorík?
2: Nie, že teraz by ho ešte nie.
0: Teraz vidím.
2: Ale že aj tí protihráči jednoducho, keď prídu k nám hrať, tak jedna, že sa všetci na to vždy tešia. A aj keď malo by to byť kvázi nepríjemné, ale je to proste koniec koncov zážitok, hej, pre nich, lebo to nezažívajú si kde. A že jednoducho, že veľmi si aj oni vážia tých našich fanúšikov, hej, za to, čo robia. A to je teda ultimátna vizitka aj vás, našich fanúšikov, za čo veľmi ďakujeme. A trošku nás mrzí teda, že až to budete môcť zopakovať, tak musíte počkať 3 týždne. Najbližší domáci zápas hráme až 21.6., to bude zápas proti Pšerovu, bude to taktiež posledný zápas základnej časti, čiže určite príďte. A nás, čo do vtedy čaká, je zápas s Ostravou vonku, ako sme spomínali, je to netradične teraz už v sobotu budeme hrať, tak konečne nám sa možno podarí nejakú afterku si potom spraviť, alebo
1: bolo očakávaný team building.
2: Áno. Možno krešneme Rastiovi svadbu. Normálne, že celý autobus by mal...
1: Raz ťa zapchaj si uši teraz, keď počúvaš.
2: No dobre, toto ešte dohodneme, ale toto by bola podľa mňa bomba, hej. Akože, a teraz uvidíme teda, či nás Rastio počúva, alebo nie, či nám bude písať, že chlapci, Boh vás chráni, hej. Že, ale no, uvidíme teda, keď tam všetci nabehneme. No. Dobre, čiže môžete určite, Ostrava zvykne púšťať livestreamy, keď tak sledujete ich sociálne siete, zvyknú tam dávať, majú, dovolím si povedať, takže poldecentné livestreamy, ktoré sú veľmi pozerateľné, hej, čiže kľudne, ak nám chcete paniť, tak môžete aj takto online. A ďakujem vám teda všetkým za to, že ste nás počúvali, ďakujem Chrisovi za tento obohacujúci a zábavný rozhovor. Ďakujeme Chrisovej mame za to, že ho vychovala a priniesla, hej, a že ho nosila na flag futbali a že teda môže byť náš spoluhráč, že sa môžeme stretať na štadióne.
0: A že si ho matka vlastne.
1: Možno priniesla ďalšieho rekordera českej ligy, vieš.
2: No to by bolo, okej, to by bolo, to by bolo.
1: Ja som prihral aj jej, aj tebe.
0: Ali-up,
2: No. A ďakujem teda aj tebe, Miško, že si tu bol so mnou a spolu moderoval to.
1: A ja ti ďakujem.
0: Ďakujem.
2: A no, ako si to páčilo, Kristo, povedz nám.
0: Neskutočne, super. Bo akože stresoval som troška, ale ako nám začal rozprávať, tak už mi bolo všetko jedno. Takže ja užil som si.
2: Tak to je odkaz aj pre všetkých Eurosanitrov, ktorí sa z toho dneska vykrutili a museli sme na poslednú chvíľu volať Krisa. Ale s Eurosanitrom, a teraz to tu poviem nahlas, sa budeme počuť o týždeň, aby sa z toho už nevykrutil tentokrát. Tak dovtedy sme radi, že si vypočuli tento podcast a vidíme, počujeme sa o týždeň. Majte sa krásne.
1: Čaute.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.

0: koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk. Thank you.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie? You're my spicy

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

záhradkári. My sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ďalšieho.

0: štandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard. Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
1: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
2: Drzo a nechutné.
1: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
2: Budú padať hlavy.

ako predtým, posledný zošit zakotvil v koši, oholí život, zbytočne prosím.

zakotvil v koši, holý život, zbytočne prosím.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre.

0: beat of your heart.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Nemôžem zabudnúť na leto 2005, mal som 17 a rodičov preč.

0: koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.
2: Thank you! Rádio Vnitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvate Non-Stop Mix.
1: Toto je 105,4.
0: Však logika, nie?

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Radio Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: Sind lustig, die Tiroler sind froh, sie nehmen ein Gläschen und machen sie so.
1: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
1: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
3: Rádio Vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Peseň v leše, reše, mreše, hrubé mreše, hradnej veže. Prereže či nie?

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio Nitra.
2: Stíhle, že

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú slávnym koncertom Depeche Mode, ktorý si užili v Los Angeles, a to 4. augusta 1990 na štadióne Dodger Stadium v rámci ich legendárneho turné World Violation Tour.
1: Skupina vtedy vypredala dva po sebe nasledujúce dni na tomto obrovskom štadióne, čo potvrdilo ich status globálnych megahviezd po vydaní prelomového albumu Violator.
0: Už tento pondelok a stredu o 8. večer cez FM, ale aj cez radiovnitre.sk.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: That was a David Bowie song.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow!